0: Midnight Sun. Dette var Sara Larsson på NRK P1. Og jeg skal jo på Sara Larsson-konsert for torsdag.
1: Du skal det, ja?
0: Ja, ja. Jeg skal ha en fridag på fredag. Ja. Da innså jeg i det jeg var sånn, ok, fordi hun synger jo da i sangen. Summer isn't over yet.
1: På bakgrunn av Pernille Borandu, statsmeteorolog, som forteller at da, sommertemperatur får vi litt ut i uka her, 25 grader.
0: Da tenkte jeg hun spiller da i Göteborg, som jeg skal sende på torsdag. Ja. Da spiller hun vel på øya, men det gjør hun ikke. Hun skal videre til Finland.
1: Akkurat, ja.
0: Der hvor det Midnight Sun.
1: Ja, hoi.
0: Ja, ingenting tilfeldig når det kommer til Sara Larsson.
1: Ingen måte.

0: kø, det var det, hold balansen. Nå tror jeg det svær fest nede på, glass, hva heter den, glassgården der nede på Chateauneuf.
1: Det det, ja?
0: Jeg tror det, for det går så mange sånne fadderukefolk forbi her.
1: Ja.
0: Da går de straka vegen fra Blindern rett ned dit, tror jeg.
1: Ja, for de har jo hatt litt sånn fadderopplevelse som blir kjentlekkeraktig tidligere i dag. Og det sjekket vi jo forrige uke, det stort sett det det sosialt de første dagene. Og da det på tide å ta seg en øl nå, ikke det? Kvart på tre?
0: Mhm. De har jo gode studentpriser der nede.
1: Ja, de har det, ja.
0: Ja,
1: det godt å høre. De har det så, vanskelig, disse studentene. Ikke har de penger og ikke får et sted å bo. Og, det ikke så lett det der.
0: Nei, da må man drikke litt, da.
1: Drikke litt. Drukne sorgene. Det flere som har gjort det før dem.
0: Nei, da, de skal sikkert ha det gøy. De kanskje skal se på alle studentforeningen og sånn. Har du lyst til å være med i Radio Nova, spør de. Så går de innom der og kikker da.
1: Ja, er det da.
0: Tror jeg.
1: Kanskje, ellers har du lyst til å være med i Universitas, er det en annen studentforening? Studentavisa. Hvilke andre foreninger er det da? Er det for alt mulig lenger, eller? Er det for sånn, det er konservative studenter, og så er det reddistudenter, og så er det studentidrettslag, og så er det, ja, alt mulig.
0: Jeg vet ikke hva de har lenger. Begynner å bli en stund siden jeg var student.
1: Det sikkert mye rart.
0: Det har de helt sikkert. Det jo 11. 10. august i dag, og sommer for mange. Noen opplever at det har blitt høst.
1: Ja.
0: Og Elisabeth en av dem. Hun skriver, høsten her, selv om vi gjerne vil ha sommeren litt lenger. Det vel derfor vi kaller dette for sensommerstid, vil jeg tro. Så hun føler at høsten her, og de som på studenter har jo også høstsemester i gang.
1: Ja, ja, ja. Det klart, for dem jo sommerferien over, selv om det litt sånn, det begynner ikke helt ordentlig med forelesninger og sånn enda, men det jo høstemester, ja.
0: Ja, Michaela skriver, jeg sitter i Helsingør i Danmark, her det definitivt ikke høst. Sola skinner, det godt og varmt, i går var det så fint sommervær og varmt at vi kunne sitte ute til langt på kveld uten å fryse.
1: Ja.
0: Det kunne vi i Oslo også. Jeg frøs litt da.
1: Ja, men så lenge du har på deg en ullgenser.
0: Jeg hadde ullgenser og to pledd faktisk.
1: Ja, og det lov når det nordisk sommer, spør meg.
0: Ja. Lillebror skriver snorksover under dynetrekk uten sommerdyne inni, hvilket kan tyde på at det fortsatt er sommer på soverommet, i hvert fall om natta.
1: Ja, riktig. Og det så hett der inne da.
0: Da har ikke noe vits å ta fram den høstdyna.
1: Høsten har ikke kommet inn der enda. Magic happens.
0: Det jo... Det jo mange som også mener at det jo sommermonter. Juni, juli, august er jo sommermonter.
1: Mm.
0: Ja, men følelsen annerledes.
1: Ja, følelsen kan være litt sånn forskjellig. Jeg merker at jeg var tilbake fra ferie for 3 uker siden i dag. Har nesten ikke gjort noen sånn klassiske sommeraktiviteter siden. Har ikke vært å bada, har ikke vært på noen av øyene, har ikke gjort det sånn som jeg ville gjort hvis det var høst da.
0: Har du gjort klassiske høstaktiviteter da?
1: Sitte inne med en stor kopp kakao og fyrt på peisen og bare kose.
0: Det har du ikke gjort.
1: Nei, jeg har ikke gjort det heller. No. Så det en slags sånn limbo-tid, kanskje. I hvert fall i aktivitetsverdenen, men i hodet så er det sommer.
0: I hodet er det sommer, ja.
1: Ja.
0: I aktivitetsverdenen er det limbo.
1: Jeg skulle ønske, Kristina, at de snakket bedre sammen.

0: Gården var det med Plains. Kristian skriver, høstsemestret starter i dag,
1: ja. Ja.
0: Og vårsemestret starter når? Kan nok ikke stole blindt på akademia i alt.
1: Eventuelt om vi skal, bare skal si at ja, vårsemestret starter i januar. Januar er vårmånd.
0: Ja.
1: Årets første vårmånd.
0: Men det er noen som synes det er høst. Vi har jo spurt hvilken årstid er vi, og det er 8% som opplever at det er høst nå.
1: Mm.
0: Så da er det 92% som opplever at det er sommer.
1: Ja, men det er en liten gjeng da, som synes at det er at høsten begynner å, i hvert fall begynner å nærme seg litt. Og det kan hende at de har vært innom store og storsenter. Fordi vi har lest i Nordrake budstikka at sommeren ikke over, men her har høsten allerede begynt.
0: Ja, ikke sant? Og da kan man bli litt forvirret hvis man der.
1: Ja, at du går i butikken og så sier, ja, der reklame for høstklær, og der høstkolleksjonen, og der høst alt mulig. Ja. Ikke alt mulig, men noe av det i hvert fall.
0: Vi måtte dra for å undersøke om Nordrake budstikka hadde rett. Finner vi høsten på, hva heter det nå? Toro-senteret.
1: Toro-fiskesuppe storsenter heter det.
0: Nei, Ton Olav Tona, hva heter det nå? Det har vi skiftet en navn.
1: Det heter Ton Hotel, nei, Ton.
0: Det der er vi gode.
1: Ton Senter Storo, tror jeg det heter.
0: Ok, er det høst der? Skal vi se hva de har mest av.
2: Er det ullundertøy, eller er det...
0: Linne-skjortser.
2: Skal vi gjette på det?
0: Jeg så bare det var noen lin-greier der.
2: Men er det noen ull her?
0: Ull ligger med en gang, ja.
2: Det var ganske raskt på, det er ullsakker. Og... Her er det vintertema og bilder, en med ute på ski. Og...
0: Men ullundertøy, kanskje man selger hele året?
2: Norsk sommer, vet du. Og her er det jo sommerlig, da. Her har du en strandbag og håndkle og shorts og alt med det. Og ser deg, der hvor det t-skjorter og shortser. Der er mye rabatt og mye salg, altså.
0: Det går i flis, det går i ull, og det går i skall.
2: Det er en del skall, men det er sånne sportsshortser og t-skjorter der, da. Så du har det også?
0: Ja, men det er på salgshylla.
2: Ja, det er ikke så bra salg, da. 25% hvis du er medlem, og hvis du kjøper mer enn to. Så det er ikke få det ut med en gang. Vi kan godt ha det litt til, sier de egentlig.
0: Ok, hvordan er du da enig med Nordre Aker budstikke? Er høsten her?
2: Jeg legger merke til at det er elementer av høst på vei, men det er ikke helt høst, synes jeg. Synes du det?
0: Nei. I det du sier det, så står vi siden av en strandbag og en rosa shorts.
2: Ja, så vi kan puste lettet ut. Det er fortsatt sommer.
0: Ja. Vi må bare leke litt, grann, da.
1: Ja, og det er klart, sånne rabatter som er, som vi sa da, sånn 25% hvis du kjøper to og hvis du er medlem, da haster det ikke så mye å få det ut.
0: Nei.
1: Da er det ikke så, det er ikke sommeren så over.
0: Det var et veldig dårlig salgsargument, synes jeg.
1: Ja, men når høsten kommer, vet du, da blir det sommersalg, da.
0: Ja, det er da vi må slå til.
1: Mhm.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg. Ja,
2: har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson da, sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre, men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: tar jeg med den, vet du. Bjørn Afzelius med 1000 biter. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, altså, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom. Det var en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir litt klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, dette vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Ja. Knudsen og Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå... Marion Ravn og Humle, ser du?